Hayi sizwe umuntu ongayaziyo True FM, hayi usengxakini, usenkingini. Yathi uma umamele lapha, umamele yho, hayi shuka manda kakhulu ezingomezi, hayi kuyela yonke into uyicinga. Okay ke sizwe ngusifiso Mpathini apha eBizana.